0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Christina på Sydsjælland synes, at vi skal høre Katinka med kogepladet, fordi hun er sej, og fordi hendes koncerter og musik sender energi til hele sommeren. Selv på en grå søndag aften, skriver Christina på Sydsjælland.